0: سمعيني اليوم
1: كاع كضحكتي انت حبسه للدخل خافي كانوا ردتي
2: انا ديما كنعيش حره لحد الان واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سنتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نبقى مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير موسيقى ندير رحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci. Avec Mina, j'ai appris un autre mot en darija, horra.
2: Horra?
3: Liberté d'être visible et reconnue en tant que femme dans la rue, tout en ayant une attitude masculine, comme fait Mina. Liberté de s'identifier comme femme et ou homme. Liberté de jongler entre visibilité et invisibilité dans l'espace public. Libre. Femme.
4: Omra. Omra.
3: Homme.
4: Rajl. Rajl.
3: C'est vraiment encore ça la question.
4: Wastouni. Wastouni. Wastouni ou la mastounish.

0: واه ارخذوني الله ارخذوني انا ما صابر على اللي مشى غير خذوني واه ارخذوني الله ارخذوني انا ما صابر على اللي مشى وغير خذوني القلب بيد الحداد والحداد ما يشفق عليه وانا ما صابر على اللي مشى وانا ما صابر وانا ما صابر على اللي مشى انا ما صابر
1: Suis-moi dans une ruelle derrière la place Gemelfna. Il y a comme un garage à ciel ouvert plein d'objets. Une table et des chaises qui nous attendent. De thé à la menthe, ça sent fort la cigarette. Et là, il y a Meryem Amal Sweat. La voix que tu viens d'entendre chanter. Jaquette, pantalon, chemise bleu ciel, chaussures d'homme. Un scooter. Mon prénom est...
0: Meryem Amal. Ma ki arsh bli inna le fond d'yen Meryem, rah Meryem.
1: Le fond de Meryem, c'est Meryem.
0: Lakin f ndra dyalk nta, ana rah rajl.
1: Mais dans ton regard, je suis un homme.
0: Ou kelbs.
1: Je me suis toujours habillé comme un garçon.
0: Sirvit ou telbs bhal dri kankhorj tanlabou. الناس كيعرفوا شي كيقول اه بنت
1: certains disaient
0: الله راه ولد هذيك
1: c'est une fille d'autres c'est un garçon
0: انا مريم راه في الدار
1: je suis femme
0: في la maison
1: chez moi
0: À
1: la maison, je m'habille, je fais mes prières et je deviens
0: Meryem. Meryem bhal lbnat.
1: Meryem est comme les filles.
0: Meryem kadir foulard.
1: Meryem met les foulards, son caftan.
0: Et aide
1: les filles à la cuisine.
0: تتعاون البنيات.
1: Elle est normale.
0: اللي في الدار. عادية.
1: Elle est normale. Quand je m'habille, je fais mes prières et je deviens
0: Meryem. مريم بحال البنات
1: مريم كوم لي في
0: مريم كدير فولار
1: مريم مي لي فولار
0: كدير قفطان ديالها وكتمشي للكوزينه
1: ايد لي في على لا كوزين
0: تتعاون البنيات
1: ال نورمال
0: اللي في الدار عاديه
1: ال نورمال ال عاديه

0: Halka signifie en arabe regroupement. Cercle. La Fatiha signe les moments finaux du spectacle dans une halka. Quand l'artiste récite un passage du Coran pour bénir les publics et passe pour collecter l'argent.
1: كامرا كندخل ليها تيقولوا ليها حلقه الميخي.
0: Je suis entrée dans la halka mihi en tant que femme.
1: مني درت قال لي المعلم ديري الفاتحه
0: كان لي ميتر دي لا هالكا لي معلم قلت له ما دوماندي دي فير لا فاتحه
1: قال لي ديريها
0: جي لو دي
1: عندك
0: جي ني سي با لا فير
1: مني درت الفاتحه
0: اي ما دي تو لا ان توا
1: جبت اكثر من هذوك الرجال
0: كان جي في لا فاتحه
1: قاعدين من سنين
0: جي كوليكتي بلوس دارجون كي لي زوتر زوم دي لا هالكا qui avait des années d'expérience à Jemel
1: Flan.
0: Ils m'ont dit, tu es une femme et demie, et que je pouvais travailler avec
1: vous.
0: Je suis devenue suède, et je resterai suède jusqu'à

0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: à mes yeux la vie est belle j'aime beaucoup beaucoup la liberté
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك واللي تعريت وجهي واللي تنخرج ليبر واللي كنلبس الملون ما كاينش
1: des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage j'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جيم لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهم لاي حد يهضر ولا رغم انت نسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم اللي كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: sentiment d'être invisible je ne l'ai jamais eu même quand j'étais enfermé chez moi
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت داك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: avec ce niqab les yeux était visible. Il me reconnaissait, surtout par mes yeux. Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
3: تيكون دائما الطيور موجودين اللي تيعجبني صوت الاطفال صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان
3: واحد السيد كيعيط عمران وهذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا
1: il y a monsieur qui appelle Imran Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe.
3: باقي مستمر صوت الرجلين صرت الكريسه حتى هي غاديه هذه اللي كنسمع صوت الصباط تاع الطالون ديال المراه معروف
1: شوسور ا طالون دي فام لا ميزون دي نوتر فوازان
3: هنا
1: صوت لا سيرور سوفر اي سي فيرم
3: السقطه ديال تا تتحل و تتسد
4: شكون ضربت ضربوا شو عدا الزين
3: ها هو
4: شو اجيك يا شيبه
3: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
3: هنا صوت الاذان
1: لابيل ا لا بريير
3: كيتسمع تيكون تيتسمع عندي في الدار هنا في البورطابل وتيتسمع حتى في الزنقه
1: اون لانتان لا ميزون سور مون بورتابل اي دان لا رو
3: السيد مسكين واقيلا ضربوا البرد مسكين تيكحب